0: Akbar.
1: Dilalila Mang Dasim capeun. Dan napas meningah hegak ngomong sakitu teh kacida capekna. Tungtung namah aki apuy nganungtun maca tahlil. Kitu oge dilat-lat. Dari terag teuing sanggeus katenyona rada teger aki apuy nyarita deui. Sim.
0: Bisi rek amanat pek geura caritakeun ka aki. Keun ku aki rek ditepikeun ka Jang Rusli mun pareng papangih. Nya kuring teh aya picaritaeun ieu ka Si Rusli teh. Nya sok sok didengekeun ku aki jeung Si Uhim jeung Si Piing sok bisi aya amanat.
2: Amanat kuring mah deui. Lamun panggih jeung Si Rusli omat sing bisa mawa diri kitu sing nyaah kakolot kadulur jeung kasasama hirup.

geur kitu cungung anjing babaung terus manting maju ngidul. Heu. Aya angin ngahiliwir marah nebak kana janela. Janela obah birik ngahlob. Manuk recet di sarada dangdaunan ting aroyag harita teh ngadadak. Kaos anu ngagupayan lemur cisasak asa tenang ayem tengtrem teu aya kalaman itu jeung ieu. Nyadina kaayaan kitu aki apuy nu ti tadi husu ngirua bacaan cengkat bari rada nguliat cangkengna ngajeletit ret kana beungeut Mang Dasim rada buncelik terus ngarongkong kana dadana dirampa jempe teu keketegan pangambungna di deukeutan ku Ramo teu karasa aya napas barang digeuingkeun Mang Dasim teh oyag kabeh si horeng ngesmulang ka

Tur dikira jeung babacaan maneh nama ngalamun ingat kana mangsa nu geus kaliwat basa keur babarengan keneh jeung Lusri. Naon Jang Piing? Cek Mang Atang nanya ka si Piing. Aduh Mang, kuring mah rumasa salah. Asal loba dosa ka Mang Dasim teh. Nu matak sedih ari kieu mah Mang. Moal tepung deui jeung Mang Dasim. Jalma panghade-hadena sadunya Mang Dasim teh Mang. Cek si Piing da di anak keranan, maneh nanya hopisan kumaha sikep Mang Dasim saliba hirupna. Yah, dadah di kumaha? Da geus kieu jadina atuh. Allah geus mere pepeling ka urang sarerea yen hirup katungkul ku pati paeh teh nyaho dimangsa. Ayeuna mah lakonan naon-naon nu bisa dilakonan ku urang, Jang. Jalankeun naon-naon anu bisa dijalankeun ku urang. Pek baktikeun harata, harati, tanaga, pikeun kapentingan mula sareng mayit Mang Dasim. Ceuk Mang Atang dari anak keranan. Nya Mang, iwati kitu ieu mah. Temal si Piing. Sabot kitu Mang Uhim bijil di kamar bari cari nakdak dituturkeun ku Pak RT jeung Aki Apuy. Ari Palebe jeung Haji Gopur masih keneh caricing di kamar ngemitan mayit. Ngong Pak RT biantara sorakna rada darida. Dulur-dulur, kadang warga lemur Cisasak. Poe ieu Mang Dasim dulur urang geus tepi kana titis tulisna dipunut kunu rahayu dicanak kunu makawasa. Mang Dasim teh parantos sah ti dunya ninggalkeun urang sakabeh. Tah kukituna hayu urang babarengan ngajalankeun kawajiban. Wajib kipayah dina murasara anu maot. Tapi Sim Kuring sebagai RT aya uar pangajak ti Sim Kuring salaku RT. Kulantaran Mang Dasim teh kaayanana batan sakieu. Kukuring teu kudu dicatur deui bisi aya di antara para saderek anu rek nyumbangkeun sebagian harataana pikeun mulasara ieu mayit prak ayeuna laksanakeun urang jalankeun babarengan. Nu kawasa ku harata ya ku harta, nu kawasa ku harati ya ku harti, atawa tanaga jeung sajabana asal ikhlas ridho insyaallah ditampa. Hayu urang babarengan sarerea ieu teh. Sakitu biantarana Pak RT atuh jalma teh tingkoreset barali ka imahna masing-masing. Tekung si Dila nu deukeut mah geus daratang deui. Aya nu ngelek beas dina baskom, aya nu mawa pare, nu mawa lawon bodas keur boeh, aya nu mawa asiung mawa duit, mawa papan keur padung jeung sajabana-sajabana. Cenek namah darweh mula sara mayit ngajarankeun kawajiban. Mang Dasim memang alus milih katungtungnakeun rejeki ngaliut dircai dina pancuran. Brek brek brek, pare dihijikeun jeung pare, beas jeung beas, duit jeung duit, suluh numpuk kalapa ngabayak dahareun teu kurang es tuluyah leuyah sagala aya. Tapi saha atuh nurek ngadaharna? Da Mang Dasim mah geus teu butuheun, butuh soteh baheula keur hirup keneh. Keur mingkang keneh, da ayeuna mah Mang Dasim geus bebas, geus senang, geus teu mikirkeun haliah dunya. Nya akhirna derweh mayit Mang Dasim dipulasara sakumaha mistina nurutkeun tatali paranti nu ilahar di eta tempat. Cisaprakna Mang Dasim maot, jalma-jalma urang Cisasak beda rasa ayeuna mah. Babalik pikir, asa kahudang ku maotna Mang Dasim. Jalma hade-hate, jalma alus kalakuan, alus lalampahan. Bari jeung kaayaan Mang Dasim teh sakitu ripuhna sangsara kabina-bina. Tapi kena ibadah istuning, ibadah calin ibadah anu wajib bungkul. Tapi ibadah nulayna oge sarua dijalankeun ku Mang Dasim. Salida Mang Dasim hirup mineng ngabantu tetangga

tenaga na, mineng ngomean cai, mineng mangalakeun cai keur kanu hajat. Naon wae dilakukeun ku Mang Dasim teh tanaga na teu kurang-kurang ngabantu ka urang lembur. Atuh puguh kabeh jalma di dinya urang cisasak ngadak-ngadak keretol ibadah. Nu tadina ngedul jadi daekan, nu geus daek beki husu. Para pamimpin utamana Pak RT jeung para BK tu sepuh-sepuh sajena leuwih iatna jeung ati-ati ayeuna mah sieun katempuhan. Barang ditinggal Mang Dasim dijaga di hade-hade, najannya ogengan saeutik ukur imah jeung tanahna nu teu sabaraha tapi kaasup tanah amanat. Sabab Mang Dasim masih keneh mikamelang karusli anak sampeuranana. Nganu harati yen eta banda teh kudu dibikeun kanu hakna nyatana karusli. Kitu deui banda sejena. Da duit jeung beas katut pare pamere-pamere teu beak dipake murah sara Mang Dasim. Loba keneh leuwihna. Nya dicekel ku palebe. Mangrupa barang titipan nu awal akhir bakal dibikeun karusli bisi sawaktu-waktu

0: Eleut dua poe tisaprak maot Mang Dasim, aya be jadi aparat desa. Yen Kang Ubed jeung bojona Ibu Yayah teh tereh datang. Atuh urang lembur teh rada guyur sabab geus pada nyaho ayeuna mah. Yen Kang Ubed rada kurang hade ka Mang Dasim, malah aya anu nyebutkeun musuh kabuyutan. Sedangkan Haji Gopur nu jadi lanceuk na Kang Ubed, atoh ngadenge adina tereh datang teh. Atuh puguh we riweuh sibuk keuat badami jeung bojona. Der ngopak ngawajit meuyeum ngulen meuyeum cau jeung sajabana rek nyampakeun numulang ti tanah suci, malah meuncit hayam sagala rupa ngan henteu meuncit domba mah meuncit muning teu deui kitu. Pokona mah sagala diaya-ayakeun. Akhirna cunuk waktu ningang mangsa, jebul Kang Ubed jeung Bu Yayah datang. Atuh puguh urang lemur meni pahibut ngabagiakeun utamana mah kulawarga anu dareukeut meni ngajajar sisi jalan ciga dek mapag pajabat wae. Haji Gopur pangheulana mapag pok nyarita.
1: Waduh. Bagea Jang Haji. Nyi Haji, aduh, alhamdulillah, nuhun alhamdulillah. Tapi deui kalemah cai dina kaayaan salamet keningnya ite. Aduh, bagea Jang Haji, Jang Haji Ubed, oge Nyi Hajah Yayah ye, bagea ye.
0: Kitu pokna bari ngajak sasalaman ka Kang Ubed. Kumaha ari Kang Ubed? Nampa nu ngabagiakeun teh kalah carinak dak. Sedih nu taya papadana Kang Ubed mah. Ari ras ku kajadian nu kaalaman di kota Mekah. Jaba balik ka lembur teh panona nyeri keneh. Malah bareuh ayeuna mah sarata panas jeung nyangutan. Catakan geus diubaran ku dokter komo mun henteu.
1: Bage Jang Haji. Nuhun Kang, nuhun.
0: Ukur sakitu temalna teh. Terus nama noyod muruk ka imahna teuing kumaha atuh. Kang Ubed bet beda rasa jalma nu ngajajar di sisi jalan teh nu ti hot ngabagiakeun karasana ku Kang Ubed mah asa ngababaleh asa aya nu ngancunan nyeungseurikeun jeung sajabana. Eta pikiran Kang Ubed harita. Atuh puguh leumpang oge asa teu napak hayang buru-buru tepi ka imahna. Nyapuguh sarerea kaget ku sikep Kang Ubed jiga kitu. Loba nu ambon hayang buru-buru sasalaman ari pek teh nu dipapagna kalah ngadudud leumpang gancang dituturkeun ku Bu Yayah pamajikanana. Haji Gopur oge heraneun naha Kang Ubed kitu peta geuwah dituturkeun kolotrak muka konci bus ka jero. Ana breh ditepas mani ramatan jeung asa tiiseun di imah teh deui. Kang Ubed nu ayeuna geus jadi Haji Ubed ngajanteng ditepas rek diuk bangun nu asa-asa. Da eta korsi pinuh ku kekebul lalangit bala ku ramat lancah mani pakuranteng di jero imah teh.
1: Bed, kunaon ieu teh nu saenyana, Bed? Nah bet ngabibirangan nu jadi lanceuk atuh. Tuh yeuh. Dolor-dolor jeung kadang warga lamun cisasak, hayang ngabagiakeun hagang hayang ngabagdakeun jeung hayang ngabagiakeun ka maneh, Ubed? Tapi naha wet naha wet kalah ngungkuk jiga bagong ieu teh. Kunaon adidinya Ubed balik ti tanah suci teh lain gumira ieu mah kala ka kitu geuning eta panon baru sabeulah kunaon ieu teh kunaha kunaon atuh ieu teh Bed coba akang hayang apa dieu teh
0: ceuk Haji Gopur nanya ka dina nu masih keneh ngacanteng dina lawang pantoh harita teh.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Aya naon ulah dia
1: biheung sabaraha taun deui aing kahiji deui anu mah
0: sumuhun tangtos lami ulah
1: mudah-mudahan bisa kumpul ngariung deui anjeun di dieu lain ngusir tapi supaya aya peunteun eta kahadean teh ladang ngelmu
0: supados
1: urang lumampah jungkra lumaku kaseh Sampurasun pangersa pastina oge Anoman bakal bebeja heula ka Karaton Balemer Cukona ka Hyang Otipati Jagatnata.
0: Duh,
1: nyangakeun eta tuang putra bade makalangan ka alam Marsapada bakal mantukeun jelema titi Sing Wisnu nyaeta Batara Rama.

0: watak wantos anoman perbansana suta duduan narasamania.
1: Duh, iya hingi.
0: Sampun dididik kesaktian kamandragunaan.
1: Hingi.
0: Kagagahan, kawaspadaan jeung kapermana tinggalan.
1: Duh.
0: Aya mara bahaya anu nyampuk nyerebeng. Anu disasar nyaeta sukuna ieu wanara.
1: Wah, leres.
0: Anoman waspada kana bahaya datang. Ngejatkeun sukuna atuh ieu panah ngeblesat. Nyaeta keuna pisan ka lutung anu keur gugun tayangan beulah kituna.
1: Wah.
2: Aya naon cenah?
3: Bahaya tah. Aduhnya ah teuing. Meureun anu diincerna mah aing teh ku jelema.
1: Wah, rupina salira kula.
3: Nah, aduh dikejatkeun ku aing keuna ka dunya ah teuing mah kaning keur anakan dul itu
1: lutu. Aduh keur nyusuan eta lutu.
3: Aduh, tobat teuing. Nah, eta jelema nepi ka di kamanakeun rasana.
1: Geus teh aya pri kamanusaan.
3: Da batur-batur aing mah hirup teh di tempatna. Mun di nagara teh mah di nagarana. Na teu hayang maranehna ngelestarikeun
1: katenan.
3: Barina oge da geus dirijkian dangdaunan, bubuahan, bubetian jeung sajabana di leuweung.
1: Laras.
3: Asyaku kabina-bina teui. Yakin anu diincar mah aing. Sia, lamun datang deui aing api-api rek keuna rek api-api rek ngaragragkeun maneh aing.
1: Katenan.

0: ngelengi sayang dipikarunya ku aing. Hayang dipikadeudeuh ku aing. Nah memang lah aing dek sedih ngadenge kitu. Meudekna ge sia anu kudu sadar mah narimakeun kana kaelehan. Tumamprak kana kasalahan. Lamun geus keok-keok sia teh geus teu mampu. Geus eueuh pangaruh sia teh. Eta kuras nu dihandapkeun urang we parasea anu pro ka salira anu pro ka kaula. Saeutik gedena unggak kitu teh seun 5 6 nu mararaot teh boh ti pihak salira boh ti pihak kaula. Heuh sia kudu ngelehan. Dapan ieu mah salira anu lepat anu meunang diadukeun musuh jahat sia. Aing kudu dipapatahan ku sia. Aing kudu sujud taluk ka salira. Hah? Aing kudu sujud ka sia.
1: Sanes kedah sujud ka kaula nanging ieu mah hak. Da eta teh bojo kaula, karajaan kaula salira pan parantos janji moal bade raja jadi raja.
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Anjani aing pangijeng incu deudeuh deudeuh anoman anoman ya eta kaula teh kedah deudeuh hese ka dieungah hiji sareng kolot-kolot kaula heuh bener bener bener deudeuh teuing ucu
1: laras
0: gaduh paman cenah kaula teh di dieu teh nya eta paman Subali paman Sugriwa. Oh nyata tuh ayo nadek gelut nih wae saha teh Mang Ilaing Mang Ilaing mah tiba heula can cageur ngan pasea we tina perkawis naon diadu domakeun ka Sep kuda samuka Aida samuka teh bogoheun ka Dewi Tara dina keur laki Rabi jeung Sugriwa aya anu datang hiji man pajarkeun teh cenah aya nu ngadudomakeun hiji man datang ka Sobali pajarkeun teh cenah Sobal Gusti Sobali Gusti Sugriwa ambek-ambekan wae timuruan ka salira nya atuh Sobali teh padahal eta teh nu laporan teh geuning utusan Dasamuka bisa malih warni ngajadikeun man-man dan nepi ka ayeuna teh geus puluhan taun pamajikan direbut nepi ka boga turunan ti Sobali ngaranas Anggada. Beneng tiba heula ieu teh geus puluhan taun pasea teh. Kitu we geus sabara kari gelut ngan adina nyeta. Sugriwa eleh deui ari emang nepuguh apa? Susah. Apa mana nu bener mana nu salah jadi paman maneh anu panggedena nyaeta anu kakasih Sobali teh neugdreug mu ngaku kana kasalahan anak tak gitu kaina teh tingali reset kitu monyet-monyet tingali aya nu pro ka Sobali pro ka Sugriwa loba nu parasea loba nu korban ieu teh ngan kitu jeung kitu we tingali geuraena bawa

0: Gunungan teu gableg ka kenyos.
1: Nyeri hate
0: dari lain ka bina-bina cing nya jelema ka aing.
1: Lain nyeri hate. Jadi murang maring.
2: Lain nyeri hate deui na.
0: Lain ongkoh aing teh dituturkeun.
1: Ongkoh diomongkeun.
0: Ongkoh diwiwirang hareupeun umum.
1: Ongkoh dikejeburkeun. Ongkoh sagrupnya.
0: Cing boga kaerah di dieu teh euy lemur seniman sia teh. Temongkeun persatuan kesatuan teh. Sabilulungan. Paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantai-antai tangan.
1: Gotong royong.
0: Ulah rek pagirang-girang tampian, gotong royong teu buktikeun. Aye si Leung mah ngarareunah da. Gamelan nu dewek siling mah kare init dahar dibere balik diongkosan tinggal ka daek teu pira tapi datang ka dieu ngahina ka aing
1: saha nu ngahina kakang
0: saha da sarerek nyaksian goblok
1: sugan kakang nyebut naon
0: ari si dawala bapa dewek dikenangan ari dewek mah ngeplose terus
1: ulah ngambak
0: ka lawus umur.
1: Ulah nyarekan ayaga tuh da kuring mah kumaha Semar kolot.
0: Semar sih mah digugu.
1: Kolot teh.
2: Buya.
1: Hormat.
0: Hormat. Sesa tsunami teh. Bisi teh apa teh turunan lauk hiu teh dina teh.
1: Doraka kos rek ka kolot.
0: turunan balak butak. Bapak aing geus sok kulu moal teu hideung.
1: Baik ke bapak urang atuh Junen. Ulah kitu-kitu teh ka kolot teh Kang.
0: Ah, sia mah mode kolot oge meureunan ka aing daek ngamajukeun ieu tugas anu jadi bapak kana jadi anak nyakolakeun tungtungan pika ngawinkeun.
1: Ngawinkeun ari Semar ka Kang.
0: Ari Semar nyakolakeun ge henteu ngawinkeun ge ka aing henteu.
1: Moal teuing Akang anu teu jujur. Ulah waka nyalahkeun kolot.
0: Sakal kedua. Da aing teh lalaki atuh hayang boga pamajikan, da lain lesbi aing teh.
1: Atuh neangan. Jiga batur.
2: Ya beda dua jenis
1: kan. Geus geus meunang jodoh kawin.
0: Heuh nya teh eueuh nu daekeun wae ka aing mah.
1: Mah piraku atuh da aya jodohna boro-boro Akang meureun laleur ge aya.
0: Eta mimitina mah baheula aing teh boga mitohangan amek-amekan keur heuay ku aing ditemok.
1: Eta
0: tapi kata cakep deui pan
1: eta telenges
0: dirinya aing teh
1: pabeja-beja baru
0: heeh ti KUA teh dilarang kawin
1: dilarang keturunan Semar kawin
0: kitu ceuk aing ge
1: oh nyaeta kitu Kang ulah telenges deui
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Samemeh dijawab, bus ibu yayah kajero, kubrag kubrag sada koper, bus ke tengah imah. Bu yayah mani colohok ngerasa heran atuh, ningali kaayaan imahna, dumeh di imah teh mani kalotor, ramat lancah pakuranteng malah make ayak kalakai segala rupa. Nah di mana asupna eta kalakai?
1: Kang Haji, nah tadi pangnempokeun imah kuring teh ieu teh, ieu meni kalotor kieu atuh Kang Haji ieu teh?
0: Ceuk Bu Yayah nyorongot, bakat ku panasaran deui.
2: Teu umum nanaon di ieu teh ih. Nah hanyalahkeun batur. Ye, Kang Haji teh nitahan barudak, heuleut dua poe barudak ka dieu. Ngadon sasapu, ngepel, mirunan seuneu malah mah kuprak kepruk. Pida aku teu katarimakeun. Ih, heran Kang Haji mah. Nah, balik di tanah suci teh jadi kieu, nu hiji si Ubed kitu. Panona peureum sabeulah, bareu sabeulah. Maneh oge sarua amek-amekan wae ieu teh. Aduh kitu mah. Init ka Mekah teh. Asa percuma mun kieu carana mah aya naon ieu teh. Nyalahkeun ka Akang kurang kumaha Akang teh. Mang meresihankeun ieu imah. Salila ku aranya ditinggalkeun ka tanah suci teh ieu teh. Nitan barudak diburuhan ku Akang. Piraku masih keneh teu katarimakeun keneh wae ieu teh. Cek Haji Gopur, bus ka tengah imah ari gok colohok bengong, memang mata kaget atuh keur Haji Gopur oge. Imah teh dibersihan unggal poe, tapi naha kaayaan jiga imah anu geus heubeul?
1: Mana buktina atuh? Mana buktina Kang teh? Moal nya dua poe sakali disapukeun, tapi ramat lancah mani pakurawet kieu. Jeung aya kalakai deui. Dikepukan oge henteu sigana mah. Ieu kebul tingali jiga imah geus ditinggalkeun heubeul imah yeuh.
0: Cek Bu Yayah, can wani diuk da palupuh jiga bulukan.
2: Aneh ieu mah yeuh. Aneh. Nah, asa teu kaarti ku pikir. Asa teu kaundal ku akal ieu mah yeuh. Nah, imah dipersihan wal poe maksimal dua pesa kali, tapi jika nu ditinggalkeun geus heubeul jiga guha ieu mah, jiga imah baheula.
0: Haji Gopur tatangahan nitenan kaayaan di jero imah anu memangna kawas geus kosong taunan mani kalotor pisan harita teh. Bu Yayah teu loba omong, najan capek oge wayahna we kapaksa neangan sapu inyuk. Tuluy sasapu sanggeus aya nu bersih. Haji Ubed diuk satengah mebutkeun maneh deui. Bar Bu Yayah ngampar samak, gek manehna oge diuk. Ari bararea taya nu wani unggah da eta nenyo paroman Kang Ubed anu teu pikaresepeun. Teu hegar teu marah mai istuning paketut baeud budi amprotan haseum kabina-bina. Nu tadina rek milu bungah oge jadi hemar-hemir, munur maju henteu weh kadinya akhirna mah. Nu dek ngalayan anu tas ti Mekah teh. Atuh nu unggah teh iwal ti Pa Haji Gopur sakula warga. Nu sejen mah eueuh nu wani dabongan sikep Kang Ubed, sakitu budi haseumna. Haseum peungeutna estuning pika gigiseun, pika icideun deui.
2: Meh. Akang dedek nanya sakali deui ieu teh. Ieu teh aya naon usahanya na ieu teh? Aya naon coba? Jeung deui kunaon eta panon mani balik ti Mekah teh kalah ka bareuh kitu. Sabeulah di bareuh kunaon ieu teh?
0: Haji Gopur ngamimitian de nyarita, tumanya Daria nakeranan sabab banget ku panasaran.
3: Aduh, Kang. Sedih kuring teh, Kang. Aduh. Sedih kuring teh. Sedih pisan.
2: Ala. Sedih. Nah, batur madu ke Mekah teh gumira bunga apan duit aya keur ongkosna. Terus oge eta geuning balanya mani loba. Nah, kunaon sedih teh sedih kunaon atuh bae dieu teh.
3: Aduh. Sedih jeung era deui. Era kuring teh Kang Haji. Mani asa jadi jelema pangwirang nasa kolong dunya. Asa jadi jelema pangdoraka-doraka nasa alam dunya. Nu mata kuring mah teu hayang papanggih jeung urang dieu teh. Ieu beungeut asa camerong, Kang. Keur mah ieu panon oge aduh. Sabeulah jadi kieu.
0: Cek kan Ubed bari carinak dak. Cipanon henteu kaampeuh malah dikicepkeun murubut maruragan harita teh.
2: Har. Nah kumaha ieu teh? Alah. Kumaha ieu teh Bed?
0: Haji Gopur bagi penasaran.
1: Kang Haji, ulah bakal nyaritakeun nu kitu. Rada heula ayeuna mah. Ngaleut heula anggur mah.
2: Aduh lain kitu ngomongna, maknya geus jadi hajah kitu gawe ngomong teh. Meni ketus kitu. Juga nu teu rido akang ka dieu teh. Tuh tinggal ngajajar warga di dieu marapakeun. Cing atuh kudu someah atuh. Beungeut teh. Lain kitu carana. Mun teh mah boga masalah di ditu, boga kejadian di ditu di Mekah. Tong bawa ka dieu. Era Kang Haji mah kitu gawe dua anak ieu mah saking pamajikan teh. Sing era ku gelar urang teh. Ongkong haji nu dua hajah. Beungeut jeung budi kitu. Someah atuh. Hah?
1: Nya, cek abdi oge keun nyaritakeun eta mah engke. Dedeh heula atuh Kang Haji ajana mah.
2: Anger yayah maneh mah. Dasar yayah Mardiah ieu teh.
1: Dengaran kuring atuh yayah Mardiah ieu mah. Sok atuh. Engke nyaritakeun nu kitu mah atuh. Engke tong ayeuna.
0: Bu Yayah ngelingan bari ketus. Kitu nate bari sor nyodorkeun cai enteh sagelas nu geus disayagikeun ku alona.
2: Iya atuh bener, pek atuh reudeuh heula ka dinya, datang du capek meureunan.
0: Haji Gopur teu maksa nganyahokeun kanu kakara datang, tangtu capek meureunan. Geus kitu majep jempe taya pisan kagumiraan mulang ti tanah suci teh. Kalah mawa kasedih nu lain saeutik. Mawa ka jengkel jeung bagegel ka luhung sagede gunung hanya kal sagede tegal hate gan Ubed murengkeun meni asa jadi jalma anu panghina-hinana jeung pangdoraka-dorakana. Teu karasa reueup poék jangkrik reang di sarada gaang nya kitu keneh di masjid kadenge anu adan. Melas melis mata kukurayun komo karasana kugan Ubed mah nu adan teh kawas anu nganahanaha kamanehanana nu rumasa loba pisan dosana.

0: Langit rada angkem, bentang rada carang, ukur hiji-hijieun anu tembong teh. Angin peuting ngahiliwir ngoyag gendang daunan di sadapating korosak, sakapeung kadenge anjing babaung jeung embe beberelean harita teh.
1: Wayah nanya lagi tinggalkan heula ku Akang yuh. Can kacahi ieu teh jeung rek tahlil deui teh. Rek tahlil Akang mah ieu teh.
0: Ceuk haji gopur terus cengkat cu turun ka buruan.
2: Aduh, Kang Haji.
1: Naon, Ben?
2: Naha saha nu maot, Kang Haji? Make tahlil sagala.
0: Dan Ubed nanya tapi lanceuk nanggeus jauh. Untung didinya aya anak Haji Gopur. Nya kumanehna diterangkeun yen Mang Dasim geus tilar dunya.
2: Mang Dasim.
0: Sumuhun, Mang Dasim tos tilar dunya.
2: Aduh, aduh.

Aduh, nyagi dewe lah. Pokoknya mah gieu ya. Kuring mah ngucap syukur alhamdulillah. Gede dosa ge bisa balik deui kalayan salamet. Syukur alhamdulillah kuring deye teh. Kuduna mah jalma model kuring mah kudu karem di laut jadi caduk laut hiu kuring mah. Lamun Allah murka mah, lamun Allah teu adil mah. Aduh. Aduh, jadi ingat kalem dosa luhe weh. Cegan Ubed teureun-eureun ngajejeleh diri pribadi tina awahing ku kaduhung ka bina-bina. Geus we ayeuna mah Jang Haji. Geus wae ayeuna mah Haji. Bed. Da aya keneh waktu keur ngomean aku dampah. Nu geus mah geus wae. Pasrahkeun ka Allah nu Maha Uninga. Coba ayeuna mah ka urang sarerea ieu teh, ka Supa Adi ieu teh. Cok arumasa kadang-kadang dina hate teh Hadi oge ieu kuring. Sok aya rasa somong ngarendahkeun batur, nyacaha batur, ngarendahkeun batur asa urang nu pangpinterna ngarasa kuring oge. Padahal dibandingkeun jeung amal-amalan si Dasim jauh meunang melu. Geuning ibadah teh lain ukur salat sampeyan wungkul, pinter ngaji Quran wungkul, pinter ngadalil wungkul. Tapi aya ibadah-ibadah nu teu kaciri. Kadang kurang sok dimomorekeun paingan aya dalilna geuningan. Sanajan urang miceun cangkang cau di tengah jalan, eta ge ibadah anu paling gede mangpaatna. Nimiceun cangkang cau di tengah jalan teh bisi katinca ku batur terus labuh. Mun urang ngantepkeun jadi dosa ka sarerea. Pan gede eta teh. Harkat darajatna teh, pahalana teh, miceun cangkang cau teh. Nu leutik bilang teu sapi teh. Nah ari urang kadang-kadang ningali tatangga ripuh urang keur ceuyah, sugan daek ngepretkeun hare-hare hirup we. Jadi ayeuna mah geura buka lamaran anyar, mun kertas teh mah tulisan ku Mangsi Emas dipake nyatetkeun kalakuan-kalakuan anu harade. Dah kitu we ayeuna mah Jang Haji. Geus ulahan teu wae ngagoreng diri sorangan. Da batur oge sarua meureunan. Sarua batur oge ari dosa mah pada boga. Ceuk Haji Gopur nyarita ka hareupkeun anu ngariung harita

0: mangka priatna jeung hati-hati sajumlah rahayat nagara. Wayana kajadian panyakit ieu ka truk-truk aya kajadian di puseur deui priatna.
1: Hayah.

0: Batur jenuk mangka waro balare mangka priyana. Ulah cumelok ti kajauhan.
1: Olah.
0: Menta supaya laksanakeun anu pahapan cen. Jing kewajiban Arandika. Salah ku warga negara. Anu kiwari negara keur katarajang panyakit.
1: Olah.
0: Anu hese pisan diungkulanana.
1: Jeung kumadean.
0: Anu kiwari ku kaulah keur diihtiaran. Panangi. Kakidula puluh kawetan teu aya kakelar uleh ka kulon lowong kujing hingga aya katerangan anu bulut ti geping-geping acan.
1: Olah, na kumaha teu caranana nya?
0: Moal eta. Aula menta supaya bantuanana ti Arandika.
1: Perkawis kumahana tah?
0: Dikeun ngalengitkeun ieu panyakit.
1: Leres.
0: Bantuan. Oge pikeun nangtukeun nasib.
1: Leres.
0: Ngahonta cita-cita negara.
1: Mangga, mangga.
0: Manggayuh karaharjaning praja.
1: Allah, leres.
0: Menta supaya priatna jeung ati-ati tingkatkeun keamanan dina waktu ieu.
1: Oh, mangga, mangga.
0: Arandika ulah ngadegkeun kaula wungkul salaku keamanan negara.
1: Moal mangga.
0: Tanpa gawe nu lancage pamohalan ieu ngahonta cita-cita bisa laksana.
1: Mangga, mangga aden, mangga aden.
0: Katruk-truk datang dua urang jama anu ngahaja bakal ngarebut garwana wa Prabu. Anu kasaktianna luar biasa. Wa Semar Badranaya. Ulah kaget ieu kaula.
1: Pada iya kan kalayana mangih.

0: ya kajadian nepi ka dieu. Eukeur mah eukeur kapan urang teh ngareupan ieu kajadian teh anu sakieu hese. Katuruk-turuk ayeuna aya jama anu ngadon kitu. Ujang hayu ngasingkeukeun baju leungeun kencak ka tuhujang. Wajar dina waktu ayeuna ngabelaan dunungan jeung nagara. Sasat ieu teh bisi mamawa ka masyarakat tetep bakal ngarugikeun hayu ngasingkeun seungas tajingga dawala. Urang lumampah ka puseurna.
1: Bantuan.
0: Saebanga.
1: Wa istri kamana?
0: Tadi teh sing bade nyemelakeun peuteuy cenah tilu tangka deui kamari teh aya di lomangan parantos nun. Sareng sigareng katongoh aya teh nun.
1: Aduh. Matua
0: nya sae mangga. Sayogi atuh da aya uang mah teu tiasa gelut teh parantos kieu ka kolotanana sawies pun anak wae. Mangga pun anak mah sing bujeng higa ka pulut marganing tanah galana patina ge kasangakeun.
2: Coba eta ka anak nepi ka kitu.
3: Kumakang?
2: Lamun ninu suni ku aing diala nyawana.
3: Isna lalawara atuh teh.
2: Batur mah ka anak teh dinangna dinengne dibelang-belang blung-blung ieu patina dibikeun.
0: Ay. Ngomong teh sia. Sangeunahna si aing teh salaku warga nagara. Yeuh, dengek ku si aing.
2: Naon, Pak?
0: Dewek teh rido lamun si aing korban di medan perang. Dewek rido lamun si aing pati di medan jurit. Dewek rido lamun si aing ancur di medan tempur alatan ngabela nagara jeung bangsa. Tapi aing teu rido, tapi aing teu ikhlas lamun sia ngaringkuk dina golodog batur dipaehan deungeun bari jeung geus ngaheureuyan pamajikan batur jurit.
2: Oh gitu ya. Cuh, nume ka hartos. Ku Ananda.
1: Ulah heureuy wae hayu uang urang lumampah wae.
0: Sae bangga ayeuna.
1: Ayeuna para-para
0: hayu jang, urang lumampah deuleuh jang.
2: Itu atuh dora ampi-ampi keun heula si borontok mun teh. Eta paraban heula hayam memeh init atuh kunci tuna dina beas perelek. Atawa pihapekeun ka tetangga bisi mah datang meunang pancen kitu ayeuna dadakan ti kota. Sae atuh kulan ayeuna geus
1: pada-pada. Hayang.